0: Mkiwako atakuwa mkiwako atakushangaa.
1: Kubera yuko mukenyezi wawe azokwitegereza atangare.
0: Kwa sababu uchungaji na suti haziendi kitandani.
1: Kubera yuko ibyo mupasoro na makoti bitaja kubulili.
0: Uchungaji na suti vinabaki hapa kibwetani.
1: Kubera yuko amakoti n'ubupasoro biri hano
0: kubulili. Zipo nguo za kitandani.
1: Hari imyambaro twambara tugiye kubulili.
0: Na zile nguo za kitandani pia.
1: Kandi iyo myambaro yo kubulili.
0: Haziendi sebleni.
1: Ntushobora kuyizana muri saro.
0: Utakuwa umekosa hekima.
1: Ah, ubwenge buzo bwaragurutse.
0: Ko unaona hekima
1: kubw'ibyo rero ubwenge.
0: Ni kujua cha kufanya.
1: No kumenya icyo kwiye gukora.
0: Au cha kusema.
1: Ni chupiye kuvuga.
0: Kwa muda gani?
1: Mwanyu uwe.
0: Na wakati gani?
1: No mugihe iki.
0: Ndio maana Sulemani anasema.
1: Ibi ni byo byatumye Salomo agira ati.
0: Kwa kila jambo.
1: Ku kintu cyari cyo cyose.
0: Chini ya jua.
1: Mwese Yesu.
0: Kuna wakati. Kuna wakati
1: hari gihe cyasinzwe
0: na majira yake
1: kandi kishingi gihe
0: kwa kila jambo chini ya jua
1: kintu cyose minsi y'izuba
0: kuna wakati
1: cyarahawe gihe
0: na majira yake
1: n'umwanya wacu.
0: Haleluya,
1: haleluya.
0: Imani Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu na ahabwe icyubahiro.
0: Kwa hivyo ingieni kupitia mlango leo mwembamba,
1: ni mwinjire muciye mwirembo rifunga.
0: Bwana mwenye nyumba bado ameketi.
1: Kubera yuko nyene rugo acica.
0: Na mimi sasa nitaigiza kama mwenye nyumba.
1: Na anje rero ngiye kuba mwanyene rugo.
0: Nikiwa bado nimeketi namna hii.
1: Mugihe nicaye muri ubu buryo.
0: Yeyote anayetaka kumpokea Bwana.
1: Umuntu wese yifuza kwakira Yesu.
0: Atende kuja hapa mbele.
1: Ateri ntambgaze hani mbere.
0: Ukiniona nimesimama baada ya hapa.
1: Kandi nanje nimwabona maguru.
0: Mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujangu zoba ugawe.
0: Ukiona nimesimama baada ya hapa.
1: Nimwabona maguru tsa.
0: Sio kwamba mlango utakuwa umefungwa milele.
1: Nibisobanura ngo umujyango zoba ugawe bihe.
0: Lakini mlango utakuwa umefungwa kwa siku ya leo.
1: Ari ku mujyango zoba ugawe uyu
0: munsi. Kwa sababu nitakwenda kuomba kwa ajili ya wale watakao kuwa wamekuja hapa
1: mbele. Wera yuko nchansenga ku bwabo bazoba bateye.
0: Kwa hivyo mimi naigiza kama mwenye nyumba.
1: Jewe rero ndiko ndaye ndaja mu kibanza chanye ninzu.
0: Mimi sio mwenye nyumba.
1: Jewe sije nyenye ninzu.
0: Lakini naigiza tu kama mwenye nyumba.
1: Ariko ni hayu yo mwanya
0: nkanye. Ukiona bado nimeketi namna hii.
1: Kandi gihe cyose mbona nicaye.
0: Ujue kwamba mlango uko wazi.
1: Uchumenya yuko mujyango cyuguru.
0: Kwa hivyo utatembea kuje hapa mbele.
1: Uguru ateri ntambu kuze hani mbele.
0: Lakini ukiona nimesimama.
1: Ariko nina marago waguruka.
0: Ukiona nimesimama.
1: Nina aguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zoba ugawe.
0: Na tutafanya ombi la mwisho.
1: Kandi twaweza dusenge sengesho jana.
0: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
1: Maze tulindire kushikesho.
0: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
1: Maze tulindire kushikesho.
0: Kwa hivyo tukiwa bado tumeketi namna hii.
1: Nione leo tuchicha yuko.
0: Yeyote ambaye anataka kuingia kupokea ufalme wa Mungu.
1: Wese yifuza kuinjira ngo yakire ubwami bw'Imana.
0: Yeyote ambaye anasema sasa mimi nitaanza kutoa zaka.
1: Maze umwe wese avuga ati ubu ngiye
0: kutaanza kuwa mwaminifu katika sadaka.
1: Maze ntange na mashikanwa.
0: Nitaanza kuwasaidia watu wengine.
1: Maze mfashe na bandi bana.
0: Nimeitumia sauti yangu vibaya.
1: Nakoreshe jiji janje.
0: Sasa nataka niitumie vizuri.
1: None ngira ndarikoreshe ni.
0: Nilitumia mwili wangu vibaya.
1: Umubiri wanje na ukoreshe jukuta.
0: Sasa nataka niutumie vizuri.
1: None ngira ndaukoreshe ni.
0: Nilitumia muda wangu vibaya.
1: Umwanya wanje nara ukoreshe jukuta.
0: Sasa nataka niutumie vizuri.
1: None ngira ndaukoreshe ni.
0: Nilikuwa na tabia mbaya.
1: Nari mfisinge zombi.
0: Sasa nataka niwe na tabia njema.
1: None ndakeneye kujiri ngeso
0: nziza. Nilikuwa mtu wa hovyo.
1: Narumuna tacha.
0: Sasa nataka niwe mtu mzuri.
1: None ngira mumuntu amwiza cha.
0: Nilikuwa hata kanisani siji.
1: Eka mbere sinaboneka mu rusengero.
0: Lakini sasa nitaanza.
1: None ngira ntanguri ntango.
0: Yeyote anayesema hayo na mengine mengi.
1: Ofisi byo byiyumviro hamwe nibindi.
0: Ikiwa bado nimekaa.
1: Mugiye nchichayi.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri ntambukuze.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri ntambukuze.
0: Wakati wa tunaimba ule wimbo wa msalaba.
1: Turaririmba yandirimba ijana na 32.
0: Yule mtu mwingine ambaye anatusaidia hapa kuimba.
1: Umuyobozi umwe hagarare hana dufashe kuririmba.
0: Atusaidie hapa watu watembee.
1: Kugirango abantu bashobore gutera intambuko
0: basi. Wala usiangalie kushoto.
1: Kunurabe ibumoso.
0: Usiangalie kulia.
1: Changi bujo.
0: Wala usiangalie nyuma.
1: Changi nyuma.
0: Wewe njoo hapa mbele tuombe.
1: Ari kuteri intambuko zani mbele dusenge.
0: Wako unasema tu unataka. Unataka hekima.
1: Kubera yuko ugira uti ndakeneye ubwenge.
0: Unataka kujifunza kuzihesabu siku zako.
1: Keneye kuiga kuharuri misi yo kwako.
0: Na kwa mwenye nyumba bado ameketi.
1: Mugiyenye ninza chicha ye.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Uchuteri nambu kuze hani mbele.
0: Tembea sasa njoo.
1: Ngwino.
0: Wewe simama njoo.
1: Ngwino.
0: Tembea uje.
1: Ngwino.
0: Ukiona nimesimama.
1: Nina haguruka.
0: Ujue tunaenda kuomba.
1: Uchumenya kutugie gusei.
0: Ukiona nimesimama hapa.
1: Ni wabona magurutse.
0: Ujue tumeenda kuomba.
1: Uchumenya kutugie gusei.
0: Na mlango utakuwa umefungwa.
1: Kandi mujyango zoba uka.
0: Lakini kwa sababu bado naigiza kama mwenye nyumba.
1: Ariko kuko nafasha kanya nkakanye ninzu.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Ntambukuze hano.
0: Maana maana nikiwa nimeketi
1: huko ninaba nyicha
0: ye mlango uko wazi
1: umujangu ruguruye
0: nikiwa nimeketi hivi
1: ninaba nyicha yuko
0: mlango upo wazi
1: umujangu ruguruye
0: lakini nikisha simama
1: aliko ninahaguruka
0: mlango utafungwa
1: umujangu zoba ugai
0: nikisha simama
1: ninahaguruka
0: mlango utafungwa
1: umujangu zoba ugai
0: kwa hiyo usiangalie nyuma
1: Kugivyo nurabi nyuma.
0: Wala usiangalie kushoto.
1: Changi kumoso.
0: Wala usiangalie kulia.
1: Changi bujo.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Alikoteli nambu kuzehani mbele.
0: Kwa sababu bado mwenye nyumba ameketi.
1: Mbele yuko nyenuruga chicha.
0: Mwenye nyumba akisimama.
1: Nyenurugo ni yaguruka.
0: Mlango unafungwa.
1: Mujangu zoba uga.
0: Na mlango ukifungwa.
1: Kandi mujango ni ugarwa.
0: Andiko linasema watatamani.
1: Ivyanditswe biravuga ngo bazokwifuza.
0: Lakini hawataweza.
1: Ariko ni bazobishobora.
0: Hawataweza kwa sababu mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujangu zoba umaze kugarwa.
0: Mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujangu zoba umaze kugarwa.
0: Kwa hiyo tembea tu.
1: Muteri ntambuko.
0: Njoo.

0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Da tugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwami.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakira abana ba.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyene urugo yarakivya.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None rero nyene urugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwami.
0: Wanasema Bwana wanakufahamu.
1: Bavuga bati turakuzi mwami.
0: Na kwa sababu wako ndani.
1: Kandi kuko bari mbere muriyo.
0: Una uhakika na unaweza kukiri.
1: Na urashobora kwemanga udakekeranya.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Bwana una uwezo wa kukiri.
1: Kandi mwami ufise ububasha bwo kwema.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Na unaweza kufanya hivyo.
1: Kandi ushobora gukora ivyo.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko baagiza ubushitsi bwa
0: Mungu. Wamepokea ufalme wako.
1: Baakiri ubwami bwawe.
0: Wamekupokea Yesu.
1: Bakwakirie Yesu.
0: Wamekufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Kandi bakugize umwami n'umucunguzi w'ubugingo.
0: Wamekufanya kuwa Mungu wao.
1: Bakugize Imana yao.
0: Kwa hivyo unawajua.
1: Kugivye urabazi.
0: Unaweza kukiri mbele za Baba.
1: Urashobora kwemanga imbere ya Data.
0: Unaweza kukiri mbele za malaika.
1: Urashobora kwemanga imbere ya malaika.
0: Kwamba unawajua hawa kina mama.
1: Yukaba wakenyezu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa kina baba.
1: Yukaba wagabu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa vijana.
1: Yukuzaba basore ningumi.
0: Kwamba unawajua hawa wasichana.
1: Yukuzaba bigeme.
0: Na unaweza kufanya hivyo tu.
1: Kani vyushobora kubikora gusa.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko bashoboye kwinjira.
0: Wameingia ndani.
1: Binjiye imbere.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugiyenye n'urugo yaracicaye.
0: Kwa sababu siku zinakuja.
1: Kwigera bakiraje.
0: Mwenye nyumba atasimama.
1: Nurugahaguruke
0: na mwenye nyumba akisimama
1: kandi nyene rugo ni yahaguruka
0: mlango utafungwa
1: umujyango zugarwa
0: yeyote atakayebaki nje
1: kandi wali wewesa zobari hanze
0: huyo haumjui
1: huyu zovuguti singuzi
0: kwa sababu unaowajua
1: mera yukabuzi bose
0: ni wale walioingia ndani
1: nabii ashoboye kwinjira
0: na hawa kwa kuwa ameingia ndani
1: nonerera bako bashoboye kwinjira
0: basi unawajua
1: urabazi mwana
0: pokea muda wao
1: ni waakiri umwanya wao
0: pokea miili yao
1: ni waakiri mibiria.
0: Pokea talanta zao.
1: Ni wakiri mahalo zao.
0: Pokea sadaka zao.
1: Ni wakiri mashikamo yao.
0: Pokea zaka zao.
1: Ni wakiri bigira chumi vyao.
0: Pokea nia zao.
1: Ni wakiri vifuzo vyao.
0: Watengeneze wewe watu wa ufalme.
1: Mazu watunga anyemga.
0: Wageuze wawe wana wa ufalme.
1: Babe bana bubgami.
0: Wabadirishe nia zao.
1: Uhinduri vifuzo vyao.
0: Siwe na urafiki na wewe.
1: Maze vifuzo vyao bigira ni mikenu.
0: Kwa sababu wale wote wale kupokea.
1: Kubera yuko bobose bakwakiri.
0: Walipewa uwezo.
1: Baha ubushobozi.
0: Kufanyika watoto wa Mungu
1: gukuchika bana bimana
0: ndio wale waliaminio jina lako
1: abona bise yizina jao
0: jioni ya leo bwana
1: huyo mgoroba mwamnyi
0: kila mmoja anapotoka hapa
1: umono wese ni yafa
0: aondoke na badiliko la pekee
1: avane anuguhinduka kutasana
0: moyo wake
1: uguhinduka kwa mumutima
0: badiliko katika maisha yake
1: uguhinduka kwa mumuzima bwiyo
0: badiliko katika ibada zao
1: uguhinduka mumkusenga
0: kwa sababu wameingia ndani
1: uko yashobaye kwinjira
0: Roho Mtakatifu waongoze
1: Muyera murongo
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: kwa sababu utawabariki
1: kubera yukugiye kubaheza
0: kwa sababu utawaangazia nuru ya uso wako
1: kubera yukugiye kuamurikishiriza munyonga
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: katika jina lililo kuu
1: izina rihambaye
0: jina la Yesu
1: izina ja Yesu
0: amen
1: amen
0: amina
1: amen
0: Bwana wabariki sana
1: imani bahezagi

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Yagatiza ku isoko y'ukuri reka ndabakengurukire cyane mwebwe mwese muri ko muradukurikirana hirya no hino mukomeze guheza gikwa n'Imana umugisha w'Imana baboneke ko aho muri ngaho iwanyu Eko reka rero tukeza bari ko baratwumviriza hirya no hino aho bari bakomeze kukuka neza umugisha w'Imana babeko Burero mche mkulikila no tulini mba tuzako tushikana Ige chisa chumina zuri ni minatami na ungu tatu Inyuma yaho mche mkulikila ni kigani ilo Inyandiko numurake Tuzako kishigiri zuwa na mgenzi wachu Adolfo Vitoza

0: Murakoze cyane, ndumva ko ari indirimbo mwashoboye kuririmba irimo amajambo meza cyane. Bega kwa aya majambo mwayumviriye gute kugira ngo mushobore kuririmba? Mwari mwabonye ko hageze ko dutaha cyanke hari kibibazo mwa mwarahuye nabyo?
1: No ndirimbo kugira ngo tuyumvire, kugira tubashe kuyikompoza ndetse tugere no ku ntambwe yo kwisohora. Ntago ari bihe bibi twagiye turacamwo, ariko bivanye n'ibyo abadivantiste twizera, tukagenda turaraba ibihe uko bigenda, twarabonye ko hageze ko dutaha, twarabonye ko uko biri kose Yesu ari hafi kugaruka, turi hafi gutaha. Niyo mpamvu twaciye dukompoza ino ndirimbo dushyiramo ayo majambo, ko hageze ko dutaha, ko twari tugeze ku musozi, ariko ibyaha tugenda turakora bigenda bidusubiza inyuma muri uru rugendo rwo gutaha iwacu mu ijuru.
0: Atubwiye ko uwo mwaka mufise umugambi wo gusohora izindi ndirimbo. Iruhande y'izo ndirimbo nta bindi bikorwa muba mufise?
1: Nk'uko umuyobozi wacu atuyoboye mino korali yabivuze, ko twifuza ko mu mwaka twotera intambwe kuyo twari twagize. Iyindi migambi irahari, kuko jenda umuhanuzi w'ino korale, imigambi yindi dufise ni ugutemberanira hirya no hino ku mashengero yo mu ntara cyangwa muri misiyoni cyangwa mu zindi misiyoni, kugira ngo tugende dukwiza ubu butumwa ku yandi mashengero. N'uwo mugambi turawufise.
0: Bakunzi bisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri, mwumvise iyi korari haguruka tuvuga ubutumwa ko ari korari yahagurutse nyaguhaguruka kugira ngo ishobora kwamamaza ubutumwa hirya no hino ku isi yose, ndetse kugira ngo benshi bitegure kugaruka kwa Yesu Kristo. Mwabyumvise ko turi no mu gutaha mu ndirimbo bagiye kuririmba mu mwanya kigali.

Nikutse ikivi mura twakura ku numero 62 ubusa 666666. Arwanditse atubwira ngo amahoro ndi dinamike mu ntara mvuga butumwa ya mwakiro ya mwakiro ogukora ni byiza ariko twebwe turakambitse mu gihorane by'insago mugere mu gisha urakoze cyane ariko nizera yuko sanswe muri abakozi ubunyene muri gukora icy'Imana yabahamagariye. Imana ikomeze kubahezagira kandi muzuhakura imigisha muzujyana mu bikorwa byanyu. Imana rero ibafashe kandi

Ikichari kiganiro kutikivi muteguri kwa kani mga shikirizwa na Radio Agakiza kwisoko ikuri. Ikiganiro kutikivi ni kiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwa buno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 naho ubuta

Zine ni minota mirongo itanu n'icyenda muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimire cyane wowe ukomeza kubana natwe, ukadukurikirana, ukaduha umwanya wawe. Areka ndakumenyesha yuko ari akanyakeza kugira ngo ndagusezere, ndakwikebanure. Amizeri yaremye niwe mwari kumwe kuva igihe cy'isaha imwe z'agatondo kugira amango. Nizere ko twagiranye ibihe byiza. Ndamubona Nathan yamaze gucika kugira ngo ankorere mu ngata, nawe abashikiriza ibitari bike yabateguriye kuri uwo muhingamo. Areka nawe ndamuha ikaze kandi namwifurize kugirana namwe ibihe byiza. Nanje Imana niyabikunda tuzosubira ku munsi wa kane wa bibiri ya Merekredi. Imana niyadutiza amagara n'igihe. Imana bazigame. Bye bye.

0: Mumanya mtoi kiganiro kila shora kurangira reka duhe amahigwe umunywanyi wa nyuma. Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa.
1: Sawa.
0: Uyumva gute kuba umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro? Inde. Sindakumva neza.

0: Ego rero nchuti mugenzi uri kurakurikira na radio giza ku isoko yo kuri wabyumvise akaririmbo ni umurima mwiza nakakurare yari ya Yesu n'umuco hari ya igweya ikarusi abanyakarusi rero abakunzi ba radio akiza ndacare cyane muri ngaho kwishengero igweya mu munsago akaririmbo kabagire kunyota kandi gakomeze kubandanya kabanezereza tutibagiye cyane cyane mwere mugenzi wacu Pascal Gahungu na wenyine ari munako karere akaba ariko afatanya ibi bikwane by'insago n'abanyagweya namwe rero mukomeze kubandanya mugira ibihe byiza ni kuri radio yawe radio agakiza ku isoko yukuri tukomeze kubandanya tubashimira rero ndakumenyesha ko mukanya gatoya isaha zibiri zuzuye neza muca mukurikirana ikiganiro twige bibiliya Yesu rero abahezagire cyane kuko mugenzanye ndabona Norman ahayo yamaze gushika kugira ngo yitegure aze kubana namwe muri uwo mwanya nuko rero mukomeze kubana yamugira ibihe byiza ni ku isaha imwe n'iminota 53 n'amasegonda 48 akaririmbo kabandanye kabagira ku nyota
1: hii ni radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli
2: radio Agakiza isoko yukuru.

0: twa twagenda twegereza kumusozo rero kwa nywanyi bacu rero mukoresha umwanya allo
1: iko mara mutineza
0: yego tuyaga nande
1: amurayaga na Prosper mbonye imana ngaha muntu aramuka mutuma ya makamba
0: yego Prosper amakuru ngai makamba
1: neza cyane ni meza
0: yego mekaze mu kiganiro
1: ko ndashatse guhoza mutama William ari ngaha muzumbura kwa kimungu we gitare nyisi
0: yego me
1: abandi bose bashora ko abandi kwizina rya Prosper ngaha ibulima muntu aramuka mutuma ya makamba
0: yego
1: mani bahezagire cyane
0: urakoze cyane mani guhezagire nawe

ni wa undi yagaburiye Eliya mu bugaragwa akagaburira abantu barenga 5,000 ku mikati 5 n'amafa 5. Ni wa undi agaburira inyoni ataho zirima. Ni wa undi yagenda kiza aho yaca hose ndetse n'ababamaze imyaka 38 bagwaye bagakira. Ni wa undi yahemukiwe na Petero agahemukigwa na Yuda nyamara akihangana.